0: Nu sender vi ut temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
1: Tonlega bakgrunn Dutch hefur hér til just tvei heldarverk her at það fyrra var stormavering í 1944 meðan það setna, tui, var til taks í 2023. Henda frugjada fyrra 5.5 spil fyrrust minúttur setter ég á til vidgerina av trujara gomle Dutch utgáfni tui og talan eisnum eina samrúsending. Temaplata Fyrst nokkur brot frá fyrri útgávunni í 1945, Storm Avering Kalla.